жасадам затым. Өмүргө тоймас адам зат, өмүргө тоймас адам зат. Өмүргө тоймас адам зат. Өмүргө тоймас адам зат, өмүргө тоймас адам зат.